privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată.

0: Citate. Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
1: Škoda.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
5: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
6: Începe sezonul roadelor. S-au copt și prețurile la Dacia Duster. Acum de la 17.700 de euro. Dacia. Dac Hermes. Petricani 17.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan, la doar 10.980 de euro. Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan, Dacia da Hermes, Petricani 17.
4: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești.
12: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
13: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
14: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
15: Skoda.
16: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 7404.
17: Play. 7 zile.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.

0: prețul lui special. Stocul este limitat. Profită acum!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Kermes în toată Moldova.
5: Skoda.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum te ajută de fapt mersul pe jos. De foarte multe ori ați auzit că doar prin a parcurge o distanță mai mare pe jos, vă veți simți și arăta mai bine. Este chiar adevărat? Ei bine, realitatea e că mișcarea este foarte bună pentru corp, însă trebuie să luăm în considerare și timpul petrecut la birou, pe scaun sau în pat, uitându-ne la televizor. O plimbare de 5 minute nu va balansa efectele sedentarismului sub nicio formă. Este totuși important să mergi cel puțin jumătate de oră pe zi pe jos, întrucât aceasta îți reglează nivelul cardiac și ajută la oxigenarea celulelor, astfel încât să beneficiezi de o ardere eficientă. Plimbarea nu doar că te va ajuta să-ți păstrezi organismul sănătos, dar îți va și conferi o senzație de liniște și pace, în funcție de zona pe care o alegi pentru drumul tău. Plimbările pot fi și începutul perfect pentru o schimbare totală de stil de viață, întrucât sedentarismul poate fi înlocuit cu ușurință cu un stil de viață activ, însă trebuie pornit pas cu pas, iar primul lucru pe care îl poți face este să te plimbi. În același timp, trebuie să acordăm atenție și dietei, dar și hidratării. Nu trebuie făcut exces de alimente care pot ajuta la câștigarea în greutate și nici nu trebuie făcut abuz de sucuri care nu sunt naturale. Începeți-vă plimbările cu durată de jumătate de oră, apoi cu o oră și țineți-o tot așa până ajungeți să vă plimbați câte 2 ore și jumătate minim pe săptămână pentru a vă păstra greutatea. Dacă vă doriți să slăbiți, atunci aveți nevoie de cel puțin o oră de plimbat zilnic. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio Fly. Locul unde virtualitatea creează realități.

0: Palatului Național. Circul adevărat are nume, Circul din Chișinău.
1: Dacia Duster acum e și mai accesibil. Gamă largă de motorizări și echipări. Preț special de la 17.700 de euro. Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

să bea pe vinoncoa, să fie ochioasă, nevătăioasă, să se îmbulzească și să mă iubească băieții. Măi, busuiocule, măi, nu fi rău, hai și ajută-mi cu

și să-l spuie cine-i iubitul și cine este sortitul. Măi busuioace, măi busuiocel, vezi și la lege pe-l mai frumușel.

ca să-l vrăjesc, păl de iubesc, să-și uite casa, să-și uite masa și cu tot dragul pe sara să-mi treacă el pladul. Măi, busuioace, măi, nu fi s-a închis.

0: bine pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vânt.
1: Una!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.

0: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16,99 lei și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58,99 lei. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Yutam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex detergent premium fresh Color Care 5,5 kg la doar 199,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
8: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Citate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse ce

0: 8. 0690-45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
1: Skoda.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079 444 005.

0: vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

0: Circulatului Național. Circul adevărat are nume, Circul din Chișinău.
1: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

De la Iași la Chișinău, drum lăsat de Dumnezeu. Bună ziua și bine v-am regăsit, dragii mei ascultători. Veronica Soroceanu sunt și mă bucur tare mult să vă salut și în această zi frumoasă de toamnă. Vă invit să petreceți împreună următoarele ore cu muzică frumoasă, voie bună, emoții și, bineînțeles, cele mai sincere urări de bine pentru oamenii dragi sufletului nostru. Să știți că am mesaje venite aici pe pagina noastră de la 8 dimineața. Le dau citire cu mare drag, rând pe rând. Doamna Lilia Constantinică ne scrie: bună ziua, Radio Play, mă numesc Lilia și locuiesc în Italia. Aș dori să felicit tot satul meu natal Coșernița, raionul Florești, cu ziua hramului. Sănătate și fericire la toți, în special Silviei Toma și toată primăria. La mulți ani, nu uit nici de mama mea, Eugenia Constantinică. O dedicație muzicală doresc din repertoriul artistei Nătălița Munteanu, Sârba, lângă Moara de Piatră. Vă mulțumesc, o zi frumoasă tuturor!

0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, aici Radio Play?
0: Radio Play, vă ascultă, doamnă.
1: Ea n-a ascultat asta din Raion Felier, satul Dualtu.
0: Așa.
1: Doamna Nina Bajenov, da. Pentru nepoata meu, popșoi Ion Ivanovici, cum îi zic, și din partea lui tata lui și lui mama lui, îi dăruim să-i cânte un cânt că are mama doi băieți.
0: Are mama doi feciori.
1: Da, din partea lui nănuța lui, Nina Eca, din partea la verișori, la tăți, din partea un cântec despre Ion.
0: Așa, va fi și această melodie.
1: Hai, mulțumim frumos!
0: Mulțumim!
1: Veronica este!
0: Veronica, da!
1: Mult sănătate, Veronica!
0: Mulțumim, asemenea, vă dorim o zi frumoasă să aveți, numai bine! Bună ziua, Radio Play, ne scrie Cristina. Sunt Cristina și vreau să-mi felicit mama mea, Ana Lavric, din orașul Leova. La mulți ani, mama noastră dragă, astăzi când împlinești frumoasa vârstă de 70 de ani, vrem să-ți spunem cât de mult te iubim și cât de importantă ești pentru noi. Chiar dacă suntem departe în Irlanda, gândul este mereu la tine, iar dorul pe care ți-l purtăm este atât de mare. Noi, fiica Cristina, ginerile tău Ion și nepoții tăi dragi Ianis și Ariana, îți dorim din toată inima multă sănătate, liniște, fericire și cât mai mulți ani frumoși alături de cei pe care îi iubești. Ne lipsește zâmbetul tău, îmbrățișarea ta și momentele petrecute împreună. Distanța ne desparte, dar inimile sunt mereu aproape de tine. Îți mulțumim pentru toată iubirea, grija și bunătatea pe care le-ai oferit de-a lungul anilor. Ești o mamă minunată, o bunică iubită, iar Ianis și Ariana te poartă mereu în inimioarele lor. Sperăm că în curând să fim din nou cu toții împreună, să te strângem în brațe și să recuperăm toate momentele de care ne este atât de dor. La mulți ani, mama noastră iubită! Te iubim enorm și îți trimitem de la mii de kilometri distanță cele mai calde îmbrățișări și toată dragostea noastră. Cu toată iubirea noastră, Cristina, Ion, Ianis și Ariana. Și vă rog cântecul de Lănuța Gheorghiță, astăzi este ziua mea. Mulțumesc frumos, o zi bună tuturor!

Bună ziua, Radio Play! Doresc să ne felicităm pe fratele și cumnatul Ion Volișciuc din orașul Orhei. Îi dorim multă, multă sănătate, fericire, stimă, respect și onoare de la toți dragi. Noi, fratele Fiodor și Natalia Volișciuc din satul Biești, Orhei, îi dorim multă, multă sănătate, fericire, stimă, respect și onoare. La mulți ani și solicităm melodia lui Valeriu Cornea, Frate, frate. Vă mulțumim frumos și o zi bună vă dorim!

Bună ziua, Radio Play, salutare, Veronica! Vrem să o felicităm pe draga noastră bunicuță, Vataman Lidia, din satul Sălcuța, raionul Căușenii. Dorim din toată inima multă sănătate, ani mulți și senini, bucurii de la copii, nepoți și strănepoți și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. Să rămâi mereu la fel de blândă, cu zâmbetul pe buze și cu sufletul plin de lumină. Te iubim enorm și suntem mândri că te avem, cu toată dragostea și respectul nepoței și strănepoții tăi, și dorim melodia de Ștefan Roșcovan, Bunica, mesaj semnat de Mihaela Vataman, la mulți ani bunicuței. Dragii mei, ora cu dedicație, cea care ne adună împreună de fiecare dată aici, în fiecare zi, pe undele Playului. Nu ezitați să ne scrieți în continuare pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații, fie ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 327 229.

0: Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul pentru toți ascultătorii Radio Play, mesaj semnat de Victor. Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Andrușa, Andriana, am uitat să spun că are 40 de ani.
0: Și Ioan,
1: îl cheamă și e psihotară el. Mult sănătate, dăruim, am uitat să spun cum plinesc 40 de ani.
0: Mulți înainte.
1: Hai.
0: Mai bine.

Dragilor, am început această oră foarte frumos. Mai am mesaje care stau în așteptare. Cu siguranță le voi da citire cu mare drag și voi transmite emoția mai departe sărbătoriților zilei de astăzi. Continuăm această ediție cu melodiile solicitate. Vine Nătălița Munteanu și Orchestra Rapsuzii Moldovei, Sârba de la Moara de Piatră și celelalte melodii solicitate. Rămâneți în continuare aproape de noi și de Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dragilor, iată că după câteva melodii solicitate pe care le-am ascultat cu mare drag și ne-a trecut așa prin sita sufletului și a inimii fiecare melodie, continuăm cu mesaje frumoase, continuăm cu felicitări pentru sărbătoriții zilei de astăzi și nu doar sărbătoriții zilei de astăzi. Mariana ne scrie mesaj: bună ziua, doamna Veronica și Radio Play, noi vă scriem de la Cahul, satul Larga 9. Vreau să-mi felicit soțul meu, Cara Mihail, cu ziua lui de naștere. Noi cu toată familia, copiii și rudele îi dorim urări de bine, sănătate, că e mai scumpă decât toate. Scumpul nostru tătic, te iubim enorm, te prețuim și dorim ca bunul Dumnezeu să te apere de tot ce e rău. Tu ești apărarea noastră, aerul nostru, inima și îngerul nostru păzitor. Încă o dată la mulți, mulți ani, dragul meu și iubitul meu soț, la felicitare se alătură cu metrii de la Căușeni, satul Opaci, Leonid Oprea și Rodica, cu metru Ian Florea din Italia, rudele de la Germania, Grecia și dorim cântecul despre cu metru, ceva vesel, ne scrie Mariana. Cu siguranță vom include o piesă în care să se reflecte legătura voastră de rudenie frumoasă. Așa, și mulți ani soțului! Bună ziua! Pentru Victor Ciumac din Drochia solicităm melodia Tractoriștii. Multă, multă sănătate și gânduri bune domnului Victor. Pentru Nora Lucia din partea Anișoarei, o melodie la dorința noastră, ne scrie Ana. Bună ziua, Radio Play, bună ziua, Veronica, mă numesc Diana Cebanu din satul Horești, raionul Fălești și aș dori să dau o dedicație muzicală pentru fetița mea, Maria Bianca, care în curând a împlinit vârsta de un anișor și 4 lunițe. Îi doresc multă, multă sănătate, bucurie, fericire și bunul Dumnezeu să o păzească de tot ce e rău. Scumpa mea mamă, te iubește, îți dorește tot binele din lume, anișori frumoși și aș dori melodia să răsune de ziua

0: Da, la mulți ani și copilărie fericită îi dorim și noi fetiței. Sute 372 de 9, numărul de telefon pentru dedicații. Iată că este deja cineva pe fir. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Doamna Veronica?
0: Da, vă ascult!
1: Asta vă deranjează de la, din Botnărești, vechea nene, noi, un grup de locuitori. Noi vrem să facem o dedicație muzicală.
0: Așa.
1: Pentru un om cu inimă mare și cu suflet bun. Se numește Vadim Ghernazia, din satul Botnărești, vechi. Lucrează șofer pe ruta Botnărești, nene, noi. Și azi este omagiat și noi vrem să-i dorim multă, multă sănătate și mulți, mulți ani, multă bucurie de la familie, de la cei apropiați ai lui. Și-i dorim din tot sufletul să fie păzit și îngerul păzitor de Domnul, să fie păzit la drum. Și vrem pe dânsul, îi dorim o mare de iubire, un ocean de fericire, mulți ani, un car cu bani și fără dușmani. Și-i dorim cânticul de Ian Raiburg dinspre șofer.
0: Șoferul.
1: Când șoferului, dacă se poate, doamna...
0: Sigur că da, cu mare,
1: da.
0: Drag.
1: Să-i dorim și mai bun pe lume, pentru că e un om cu suflet mare și cu inimă bună și cu familia atât bună, atât. Îi dorim toate cele bune. Îngerul păzitor să fie permanent în lângă dânsul, să fie păzit. Mulți, mulți ani și mulți sănătate.
0: Să dea Dumnezeu.
1: La mulți ani, Vadim, dorim noi locuitorii și încerim iertare că, cum nu cer iertare, dar îi mulțumim pentru răbdarea care o are cu noi călătorii la drum, mă rog, cum sunt călătorii.
0: Mulțumim, doar verde la semafor și cu
1: da,
0: Doamne ajută toate.
1: Da, doar verde semaforul să-i fie, nu știu cum.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Da,
0: să dea Dumnezeu.
1: Hai o zi bună și dumneavoastră mult sănătate și mulțumim de...
0: De ascultare. Mulțumim. Sănătate multă. Numai bine. Hai.

0: Dragilor, vă aștept în continuare cu mesaje frumoase pe pagina noastră de Facebook sau pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații, fie ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play?
0: Radio Play!
1: Noi vrem o dedicație muzicală pentru soția mea.
0: Așa.
1: Vreau o zeamă de găină.
0: Zeamă de găină să fie. Vă face zeamă des.
1: Da.
0: Așa, spor la zeamă și multă sănătate soției. Cum se numește, da, doamna?
1: Svetlana.
0: Svetlana, la mulți ani dorim și noi.
1: De la Rolf, ei... Cacul.
0: Așa, multă sănătate și gânduri bune. La revedere, mulțumim!

Salutare, vă ascultăm cu drag din Ierusalim, scriu comunitatea mea de pe TikTok. Când eram mai mică și aveam o aniversare în familie, obligatoriu sunam la Radio Play. Mulțumim din toată inima, mulțumim că sunteți și că ne urmăriți.

Dragii mei, vă aștept în continuare cu mesaje. Nu ezitați să ne scrieți și să transmiteți un gând de felicitare pentru cei dragi sufletului domniei voastre. Ne puteți scrie pe Facebook, ne puteți scrie pe Telegram, fie ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729. Și în continuare, pe undele plaiului va răsuna melodia Bunica, interpretată de către Ștefănel Roșcovan. Rămâneți aproape și vă aștept cu mesaje.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Zeamă de găină a răsunat până la ora 13 și 49 de minute. Dragilor, suntem la ora cu dedicații aici la Radio Play, aici unde răsună melodii îndrăgite și sufletul ne saltă de bucurie în fiecare zi. De la 13 până la 15 vă aștept cu mesaje să transmitem emoția mai departe celor care ne așteaptă. Așa, Anuța Teslar ne scrie: salutare Radio Play, prin intermediul dumneavoastră aș dori să felicit pe mătușica mea, Cucu Maria, din satul Chiștelnița, raionul Telenești. Doresc multă, multă sănătate, că are nevoie de ea, și multe realizări frumoase. Pupici din Germania, cu drag nepoțica Anișoara. Și aș dori să răsune melodia de Ioana Căpraru. Mulțumim!

Bunicuța Tatiana Pânzare își felicită nepoțelul Darius Barveniu că a împlinit vârsta de un anișor. Îi dorește copilărie fericită, copilărie colorată, lipsită de griji, mult norocel de la bunul Dumnezeu și să crească mare, să fie sănătos. Ziua, doamna Veronica, ne scrie Aleona Vrabie. Eu și vecina mea, Ecaterina, facem reparație, lipim tapete și am vrea să ascultăm un cântec frumos pentru un spor la muncă, să ne meargă mai vesel cu dragii noștri plăieși. Dacă se poate, melodia Prietenia Piatră Rară. Vă mulțumim mult și o zi cu spor tuturor. Mulțumim pentru mesaj și să aveți spor la muncă. Numărul de telefon pentru dedicații și ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook sau pe pagina noastră de Telegram. Vă așteptăm în continuare cu mesaje frumoase. Până la 15 suntem conectați aici împreună.

felicităm cu mare drag șeful numărul 1 a parcării X-Auto. La această felicitare se alătură toată parcarea X-Auto și transmite un la mulți ani călduros și multă, multă sănătate și spor în toate.

Dragii mei, până ne mai intră și alte mesaje, alte dedicații și urări de felicitare pentru cei dragi sufletului, vom asculta împreună melodia De ziua ta, interpretată de Betty, Adrian Usu și Guz, pentru copilașul care a împlinit vârsta de un anișor, să fie sănătoșel și să crească mare, și celelalte melodii pe care le-ați solicitat. Rămâneți aproape, continuăm această oră cu dedicații pentru oamenii dragi sufletului nostru.

0: frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Dragii mei, iată că deja a doua oră am pornit-o împreună. E trecut de ora 14 și continuăm cu aceeași energie frumoasă și cu emoții noi pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi. Suntem la ora cu dedicații. Continui cu mesaje frumoase. Salutare, Veronica, vă ascult și vă urmăresc cu tot dragul tot ce faceți. Vă doresc mult succes și vă rog să includeți melodia de Snejana Frija, Sunt o mamă fericită, pupici cu sclipici. Mesaj semnat de doamna Zina Țurcan. Mulțumim din inimă, scumpă doamnă. Să știți că deja am programat această melodie. Rămâneți aproape de Radio Play. Ana Pânzaru își felicită verișoara Ana Vâlcu din partea Anei Pânzaru, care este la Leova, Tighet, și solicită melodia Familia, interpretată de Mariana Mihăilă. Îi transmitem Anei Vâlcu multă, multă sănătate, spor în toate și o zi binecuvântată. Același număr de telefon 0900 3729 pentru dedicații. La fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook sau pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații. Acum avem pe cineva deja la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Mă numesc Maria Budeș din satul Codreanca, raionul Strășeni.
0: Așa.
1: Vreau să felicit familia Radio Play, începând de la doamna Zinaida, la Soroca până la domnul Gelu. Le doresc multă, multă sănătate, fericire, bucurie și realizări în tuturor viselor. Și doresc cânticul de plăieșei Nașule Nășucule.
0: Așa. Ce frumos!
1: Mulțumesc! Mulțumesc că m-ați ascultat! La revedere și o zi bună în continuare!
0: Mulțumim, doamna Maria! La fel, o zi frumoasă să aveți!

Bună ziua, avem un mesaj din partea lui Mihail Reileanu. Vrem să ascultăm melodia lui Gabriel Nebunu, Numai tu, mămucă, ai crezut în mine. Vă mulțumesc frumos!

0: 0903 de 729, numărul de telefon pentru dedicație. E cineva pe fir, bună ziua!
1: Alo, Radio Play?
0: Da, doamnă, vă ascultăm.
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: E ca la orele două să cânta de aici Mitruță de Crețu, cântecul cu cântat două strofe.
0: Unde ai pus,
1: doamnă? O întrerupt și mai departe, dar au fost mesaj de felicitare de la o doamnă. Dar eu vreau încă o dată să-mi pun ochelare, de Irina Login, Săpuiegu, ca să au fost pe data de sesă duminică, pe sesă, septembrie, la ora 3 din noapte, 05, sau că fără să ochelari.
0: Eu țin minte dumneavoastră, dumneavoastră ați sunat și ieri. Eu sunt mama, tu copilul, Irina Login și Fuego.
1: Da. Și azi vreau să-l...
0: A răsunat și ieri această melodie. Cum îmi dă
1: voie? Nu. Nu că eu știu că mama să de fiorul, dar cu totul alte cuvinte erau.
0: Uh-huh, am înțeles, bine.
1: Da, scuzați-mă, iertați-mă, dar sunt multe cânti de așa treabă. Nu de așa treabă, de așa cântic. Frumos, drăguț, să... Vă cuprind să vă pup mult.
0: Mulțumim.
1: Radio Play, să pe mămișile și pe tătișii, sănătate și copilașă și bărbață, sănătate și numai gine. Da, că ne-i copilul îndepărtare, să mă doare sufletul. Da, întâi și întâi, aici,
0: am înțeles.
1: De Gabriel Nebunul, Bari Coleță. Eu plătesc.
0: Cu mare drag. Multă sănătate vă dorim și o zi frumoasă.

0: Elisaveta.
1: Mi-a auzit că băiețul ăla Lucuciuc și-a luat 99 de cu metri.
0: Doamne, 99 de cu metri.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: 17.700 de euro. 17.700

0: 18.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Melodia Familia mea a răsunat pe undele plaiului, interpretată de către Mariana Mihăilă. Pentru toți cei care au familii frumoase, să aveți în continuare pace, afecțiune, liniște în case și în sufletul domniilor voastre, să vă fie frumoase, sănătoase și împlinite familiile. Puțin trecut de jumătatea orei 14, dragilor, continuăm cu aceeași emoție. Am mesaje frumoase din partea lui Mihai Moraru. Bună ziua, Radio Play, mă numesc Mihai Moraru și aș dori ca prin intermediul dumneavoastră să-i transmit spor la muncă și multă, multă sănătate tatălui meu Moraru Valeriu și solicităm melodia Drumurile noastre toate. Mulțumim din suflet, vă ascultăm cu mare drag în fiecare zi. Bună ziua, doamna Veronica, încă o dată aș dori să ascult melodia de Diamanta Patărău, Omule care ai frate, să fie pentru toți ascultătorii ce ascultă Radio Play. Același număr de telefon 0903 372 29. Ne puteți trimite și în continuare mesaje pe pagina noastră de Facebook, fie pe pagina noastră de Telegram, sau ne puteți suna la numărul de telefon 0903 372 29. Este cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Doamna Veronica?
0: Da, vă ascult!
1: Ieri, la ora 11, am ascultat o melodie.
0: Așa.
1: Da, un bărbat a cântat. Uh-huh. Și așa, niște cuvinte, că de-aș putea să tineresc măcar pe o lună. Și mă prim cu mâna, mămica, în brațe, nu știu cum așa, măcar niște cuvinte, vă două alea.
0: La ora 11, da?
1: La 11, maniera.
0: Dacă e la ora 11, imediat o să verific și programăm această melodie să răsune încă o dată.
1: Și ne spuneți și interpret finii.
0: Sigur că da. Da.
1: Hai, toate cele bune.
0: Multă, multă sănătate. Uh-huh.

Dragilor, ora dedicațiilor este în plină desfășurare. Continuați să transmiteți mesaje și gânduri de felicitare oamenilor dragi sufletului domniilor voastre. Ora 14:38 de minute mai avem până la sfârșitul acestei ore și avem frumosul prilej să transmitem mesaje celor dragi. Ne puteți scrie în continuare pe pagina noastră de Facebook sau pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații, fie ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3 de 7 2 de 9.

Bună ziua, Radio Play! Salutare, Veronica! Doresc să-mi felicit pe cumetrul meu, Ion Cașcaval, din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă. Îi doresc multă, multă sănătate și succes în toate. Felicitarea vine din partea cumetrilor Simion și Daniela și dorim să răsune melodia Prieteni pe viață, dacă este atunci, dacă este, dacă nu, ceva despre cumetre. Mulțumim tare mult! O să caut această melodie și cu mare drag o voi include. La mulți ani și să trăiască cumetrii! Bună ziua, Radio Play, aș dori să răsune melodia 5 Suntem în grija mamei. Mulțumim frumos! Bună ziua, puneți, vă rog, melodia Anastasiei Lazariuc. Mai e cineva la telefon? Bună ziua! Alo, bună ziua!

dori să fac o dedicație muzicală pentru fiul meu, Fabian, care împlinește 6 anișori. Dorim multă, multă sănătate, ani binecuvântați și mult norocel și dorim să răsune melodia Am un băiețel frumos de Alexandru Ciubotaru.

0: Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play?
0: Da, vă ascult!
1: Bună ziua! Vă rog frumos, în intermediul dumneavoastră, să-mi felicit cumnățica mea din Scorieni, doamna Svetlana Staver. Îi dorim mult sănătate, mulți ani fericiți să aibă bucurii la copii. Cu stimă și respect, cumnățica ei, Ecaterina Cebania Cujușna.
0: Așa.
1: Da. Și vă rog frumos, includeți cânticul lui Irina Login, Cobor Doamne pe Pământ. Vă doresc și vouă, fiilor, mult sănătate, fericire și vă mulțumim frumos pentru așa emisiune, care ne aduceți bucurie, veselie, chiar de avem câte o scârbă, câte o tristețe în casă, noi bătrânei ne mângâiem cu emisiunea dumneavoastră frumoasă. Vă mulțumim, la revedere!
0: Mulțumim din toată inima!
1: O zi frumoasă și dumneavoastră!
0: Mulțumim, o zi frumoasă și ne bucurăm că reușim să mângâiem sufletele dumneavoastră!
1: Mulțumim frumos din suflet, vă mulțumim!
0: Cu mare drag! Bună ziua, ne scrie Alexandru Turturică. Solicităm melodia Șoferul de Ian Raiburg. A răsunat și această melodie și în ora precedentă. O voi include și în ora respectivă. Rămâneți aproape. Mulțumim că ne ascultați! Aș dori o melodie pentru soțul meu, Constantin Pânzaru, să răsune melodia din repertoriul formației 3 Sud-Est.

0: Dragii mei, mai avem un sfert în această oră. Vine și pauza de publicitate, după care și câteva melodii solicitate de către domnia voastră. Rămâneți aproape și mulțumim că ne ascultați.
1: Publicitate.
2: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
3: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
2: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: aflatului național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
3: Škoda. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Fuga, fuga prin câmpii, fuga, fuga doi copii. Iată că această melodie cu nostalgie ne aduce aminte de copilăria noastră. Frumoasă, liniștită, fără nevoie și fără de griji. Dragii mei, mai avem doar două minuțele ne desparte de ora fixă. Uite cât de repede zboară timpul, cât de repede trece timpul atunci când suntem aici împreună și facem schimb de energie frumoasă. Mai am un mesaj tare frumos și profund din partea doamnei Sofia Chircu pentru bunica ei cu împlinirea vârstei de 70 de ani. Cu această ocazie îți urăm numai sănătate, bucurii de la noi toți, sănătate multă, de la nepoți și toți cei care te înconjoară. Ești pentru noi raza de soare, ce ne face zilele mai luminoase și senine, umărul pe care putem plânge, frânghia care ne ajută să ne ridicăm atunci când cădem, scutul care ne protejează de rele și pentru asta îți mulțumim mult. Îți mulțumim pentru cuvinte blânde pe care ni le spui mereu, pentru faptul că ne faci să zâmbim, pentru învățăturile care ne ajută să ne construim frumos ca oameni, pentru sprijinul pe care ni-l oferi necondiționat, deoarece fără matale nimic din ce am ajuns acum nu ar fi fost posibil. Ai fost și ești stâlpul nostru de rezistență. Pentru noi, matale, nu ești doar bunica noastră, ești temelia vieții noastre. Sunt lucruri în viață pentru care cuvintele par prea mici, indiferent de cât de mult încercăm să le folosim. Iar ceea ce simțim noi pentru matale este una dintre acelea lucruri care cu greu pot cuprinde într-un singur cuvânt sau într-un simplu spus mulțumesc. Astăzi îți spunem din partea amândurora cât de mult te apreciem, te iubim și cât de importantă ești pentru noi. La mulți ani, bunica noastră, te iubim și sperăm că într-o zi să te putem face la fel de mândră de noi cât suntem noi de matale. Cu drag și recunoștință nepoției Nikita și Sofia pentru doamna Ana din Leova și melodia Sârba de la Nord. Dragii mei, suntem pe finalul orei, deja vedeți și dumneavoastră, vine ora 15. Eu vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, pentru gânduri bune, pentru felicitări și toate melodiile care au rămas le auziți în ora următoare după 15. Veronica Soroceanu la microfon de fiecare dată cu domnia voastră, mulțumim din suflet și pentru azi până mâine. Ne auzim de la 13.
1: Radio Play, este ora 15.

Florin Filip de a-și putea vremea întoarce. A sunat până la 15:04. A fost melodia dedicată în ora precedentă. Doamna care m-a contactat mai devreme la telefon și a întrebat de acea melodie care a răsunat la ora 11. Uite că este vorba despre melodia de a-și putea vremea întoarce, Sorin Filip.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690-45188. 0690-45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

ai noroc și ia noroc, hai și-și priscă n-o fi foc, îți mângâie zilele ce trec. Hai noroc și la mulți ani, să bem vin de drăgășan, seara asta eu vreau să petrec. Mi-amintesc când eram tinerel, ce drept era mai subțire, pe fetele frumoase le jucam, deși la periniță le sucam. Hai noroc și ia noroc, timpul zboară, nu stă în loc, viața noastră are-l ei sor.

romanță cu un vers duios. Nu mai vreau un cântec de demult, vreau un cântec vesel să ascult. Muzica să-mi cânte într-un așa și să-mi încălzească inima. Hai noroc și ia noroc, să ciocnim cu toți pe loc,

0: corect, 21 de grade sau 21 de grade. Dezacordul în gen al numeralelor ce au în componență 1 și 2 cu substantivele pe care le determină este o greșeală apărută frecvent, mai ales pe canalele media, în special la rubricile meteo. Regula este, atunci când numeralul 21 se referă la substantive neutre, acordul se face la genul masculin, adică vom spune corect 21 de scaune, 31 de dulapuri, 41 de geamuri sau 21 de grade. Pentru a evita eroarea, se poate verifica genul substantivelor la care se referă numeralul. Dacă e vorba de un substantiv neutru, un scaun, două scaune, un grad, două grade, atunci, evident, corect va fi 21 de scaune, 21 de grade, 21 de dulapuri și nu 21 de grade. Atât pentru azi, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

0: Radio Play.
1: Dragi domni și doamne, dragi radioascultători, ora 15:43 de minuțele aici pe Play și petrecem împreună după amiază radioactivă cu muzică frumoasă și cu actualități. Veronica Suruceanu la microfon și mă bucur să vă țin companie indiferent unde vă prinde vremea. Fie că sunteți acasă, fie că sunteți la volan, în mașină, în drum spre casă, la muncă, cu Play-ul să fiți mereu și să aveți parte de melodii alese aici care vă mângâie sufletul de fiecare dată și noi ne bucurăm că împărtășim aceleași emoții. Continuăm această după-amiază cu o informație care nu ne este prea plăcută, însă o transmitem pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă. Violența împotriva femeilor, numărul celor care cer ajutor a crescut de aproape 5 ori. Numărul femeilor în ultima perioadă care solicită sprijinul serviciilor de asistență socială în cazuri de violență a crescut de 5 ori în doar 2 ani, de la aproximativ 2000, care era în anul 2023, și la 10.000 în anul 2025. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, afirmă că autoritățile intenționează să extindă rețeaua centrelor de plasament destinate victimelor. Potrivit ministrei, cifrele se referă strict la femeile care au ajuns la serviciile de asistență socială și nu includ victime care au solicitat ajutor direct poliției sau instituțiilor medicale. Autoritățile au deschis 2 noi centre de plasament și intenționează să extindă în continuare această rețea, astfel încât femeile care trebuie să plece din locuința în care se află agresorul să aibă unde să fie adăpostite. Extinderea serviciilor de protecție este inclusă, potrivit Nataliei Plugaru, și în angajamentele Republicii Moldova legate de procesul de aderare la Uniunea Europeană. Plugaru susține că autoritățile lucrează și cu asistenții sociali pentru ca aceștia să poată identifica mai devreme semnele violenței în timpul vizitelor la domiciliu și să încurajeze victimele să ceară ajutor. Ministra atrage însă atenția că și angajații serviciilor sociale pot deveni ținte ale agresorilor. În situații în care există riscuri, vizitele la domiciliu ar urma să fie efectuate împreună cu polițiștii. În aceeași perioadă, în 2021-2026, în Republica Moldova au fost emise 7.072 de ordonanțe de protecție, de care au beneficiat 7.418 adulți și 533 de minori. Numărul cererilor a crescut de la 1.224 până la 1.350 în 2025. În aceeași perioadă au fost înregistrate și cauze penale pentru încălcarea ordonanțelor de protecție, iar 984 dintre acestea au fost pronunțate sentințe. Problema protecției victimelor a revenit în atenția publică după cazul femeii de 42 de ani din Măgdăcești, Rănu Criuleni, care pe 31 august a fost ucisă de soțul său. Bărbatul ulterior s-ar fi sinucis. După caz, directorul Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă, și-a depus demisia, iar autoritățile au anunțat mai multe măsuri pentru îmbunătățirea protecției victimelor. Guvernul anunță că pe 9 septembrie achiziționarea a încă 60 de dispozitive de monitorizare care trebuie să fie puse în funcțiune începând cu 10 septembrie.
2: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
5: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
0: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Radio Play.
1: Consumul sau traficul de droguri pot fi raportate anonim prin platforma Stop Drug. Cetățenii pot sesiza în mod anonim poliția despre posibile cazuri de consum sau trafic de droguri. Sesizările pot fi transmise prin platforma digitală Stop Drug, lansată marți de Inspectoratul General al Poliției. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că cetățenii pot transmite sesizări printr-un formular online, iar acestea sunt repartizate automat inspectoratelor competente, unde sunt analizate de angajații serviciului de gardă. Datele acumulate vor permite de asemenea identificarea zonelor cu cele mai multe sesizări și orientarea patrulelor către acestea. Platforma este disponibilă în limba română, rusă și engleză și poate fi utilizată din browser sau descărcată ca aplicație din Google Play sau App Store. Ministra Afacerilor Interne menționează că aceasta oferă cetățenilor un canal sigur de comunicare cu poliția pentru transmiterea informațiilor despre posibile cazuri de distribuire sau consum de droguri. În opinia sa, este important ca informațiile despre platformă să ajungă în special la profesori, părinți și copii pentru a contribui la protejarea acestora împotriva riscurilor asociate consumului și distribuirii drogurilor. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a afirmat că Ministerul Educației și Cercetării mizează pe faptul că platforma va fi utilizată și de instituțiile de învățământ pentru raportarea cazurilor depistate în școli, dar și a situațiilor suspecte din localitățile în care acestea se află. În perioada următoare, Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, va desfășura o campanie de informare despre modul de utilizare a platformei. Autoritățile atrag atenția că platforma nu înlocuiește serviciul de urgență. Dacă există un pericol imediat pentru viață, sănătate sau bunuri, cetățenii sunt îndemnați să apeleze la numărul unic de 112. Toată România.

0: ceapă la
1: noi. Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
5: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
4: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60/1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

copiii captivi în social media. Tot mai multe state introduc sau analizează restricții privind accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale pe fondul îngrijorărilor legate de dependență, sănătatea mentală și siguranța online. În Republica Moldova, o asemenea reglementare nu există deocamdată, iar specialiștii avertizează că utilizarea excesivă a telefonului este observată inclusiv în rândul elevilor din clasele primare. Problema este observată și de psihologii școlari. Maria Bulicanu, psiholog la gimnaziul Valeriu Bulicanu din Boldurești, spune

aplicații. Specialista avertizează că timpul excesiv petrecut pe telefon poate afecta atenția, memoria, gândirea critică și capacitatea de concentrare. O altă problemă este reducerea orelor de somn cu posibile consecințe asupra rezultatelor școlare și stării emoționale. Unele familii deja au început să impună propriile reguli. Nadia Chelban recunoaște că are 3 fete, 12, 14 și 8 ani și le-a impus regula și limita. Discuția privind vârsta de la care copiii ar trebui să poată utiliza rețelele sociale a ajuns deja pe agenda mai multor state. La nivelul Uniunii Europene este de asemenea discutată înăsprirea protecției minorilor în mediul digital, inclusiv în ceea ce privește accesul la rețelele sociale, platforme video, chatbot-uri bazate pe inteligență artificială și jocuri online. În Republica Moldova nu există deocamdată în prezent o lege sau un proiect legislativ avansat care să limiteze ori să interzică accesul minorilor pe rețelele sociale. Totuși, subiectul acesta a fost abordat recent și de președinta Maia Sandu. Aceasta a declarat că tot mai multe țări tratează utilizarea excesivă a ecranelor și a rețelelor sociale drept o problemă importantă de sănătate publică. După discuții cu elevii, profesori, părinți și specialiști, șefa statului spune că soluția nu ar trebui să fie izolarea copiilor de tehnologie, ci pregătirea lor pentru utilizarea responsabilă a acesteia.

0: calitate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
2: Dacia Logan, automobil de încredere la un preț perfect. Acum și mai avantajos, de la 10.980 de euro. Dacia Dag Hermes, Petrican 17.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Ce melodie frumoasă, ne iubește dragostea, Fuego, a sunat pe undele plaiului până la ora 16:50 de minute, dragilor. Suntem aproape de finalul acestei întâlniri, acestei ore, și vreau să vă transmit o știre despre șoferii noștri să fie maxim atenție și cu precizie la volan. Începând de astăzi și până la 20 septembrie, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică desfășoară la nivel național operațiunea Girofar, orientată spre prevenirea accidentelor rutiere și sporirea siguranței în trafic. Polițiștii vor monitoriza modul în care conducătorii auto respectă regulile de circulație, în special obligația de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritar aflate în misiune. În acest context, oamenii legii reamintesc șoferilor că atunci când un vehicul de intervenție se apropie având în funcțiune semnalele luminoase și sonore speciale, aceștia trebuie să le acorde prioritate și să faciliteze deplasarea în siguranță. Respectarea acestei reguli poate contribui la reducerea timpului de intervenție și poate permite echipajelor să ajungă mai rapid acolo unde este nevoie de mare ajutor, se arată în mesajul poliției.

Și acum să vorbim un pic despre vreme. Vremea se menține plăcută în Republica Moldova. Miercuri, 16 septembrie, sunt prognozate temperaturi de până la plus 25 de grade Celsius, iar precipitațiile vor lipsi pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. În orele dimineții, izolat, se poate forma ceață slabă. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între plus 9 plus 14 grade, iar ziua, maximele vor ajunge la valori cuprinse între plus 20 și 25 de grade Celsius. Avem parte de o toamnă frumoasă și călduroasă.

Dragilor, ușor-ușor ne apropiem și de finalul întâlnirii noastre de astăzi, de finalul ediției de astăzi și de ora 17. Mai avem și o melodie frumoasă care va răsuna pe finalul acestei ore. La microfon, Veronica Suruceanu, cu dor de voi, cu dor de plai. Mulțumim din toată inima și pentru astăzi și noi ne dăm reîntâlnire de mâine, de la ora 13. Ne auzim cu dedicații, mesaje frumoase și melodii îndrăgite, așa cum bine v-ați obișnuit la 13.00. Vin aici, vă salut cu tot dragul și rămân cu domnia voastră până la 17.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: Alexandra Pătraș, omule, să-ți cânt. Rămâneți aproape de Radio Play. Vă doresc pace și binecuvântare în case, liniște în suflete și multă, multă iubire. Veronica Suruceanu la microfon, după amiază frumoasă, seară liniștită. Noi ne reauzim de mâine. Să vă știu bine!

0: Când pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Una!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, până în urmă, ce ai tot
3: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diaspora.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
5: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
4: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
8: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Playul este unul, mama una este.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Publicitate.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Dacă nu ai auzit, ascultă atent. Dacia Duster automat la doar 17.700 de euro. Ai auzit corect? 17.700 de euro automat. Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: planuri și vin, dealuri câmpii, cu podgorii mănoase, astea satele noastre.
1: Cu codrii domnești,

Țești, ce parfum, ce glas gustos, dar, dar, dar, ce folos. Ne-ai întors sunete dus, m-ai mințit, tot ce-a fost doar

s-a terminat. Nici o secundă din frumosul pe care l-am trăit nu poate fi repetat. Da, mi-ai zis adio.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9. Bună seara, Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră vrem să o felicităm călduros pe doamna Potop Brândușa din satul Hăsnășenii Mari Drochia, dragă cuscră, cu prilejul frumoasei aniversări de 75 de ani, vă adresăm din suflet cele mai calde și sincere urări de sănătate, liniște și bucurie. Să vă fie fiecare zi binecuvântată cu pace în suflet, oameni dragi alături și cât mai multe clipe frumoase petrecute în mijlocul familiei. La această vârstă frumoasă să priviți cu recunoștință la anii trăiți și cu încredere spre cei care vin. Să vă bucurați de copii, nepoți și de toți cei care vă iubesc și vă prețuiesc. Vă dorim ani mulți sănătoși și senini, putere, căldură sufletească și o casă mereu plină de voie bună. Cu mult drag și respect, cu scrii Victor și Natalia Grițco, la mulți ani frumoși și binecuvântați. Și cu această frumoasă ocazie am vrea să audiem melodia de Anișoara Puică. Cu mare drag vom audia, multă sănătate vă dorim, o seară cât mai frumoasă.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, astăzi aș vrea să-mi felicit scumpul meu nepoțel, Vasile Iefros, cu ocazia zilei de naștere. Dragul nostru Vasile, îți dorim multă sănătate, mulți ani senin și frumoși. Să știi că te iubim mult și cu această frumoasă ocazie am vrea să audiem melodia Sunt bunică, am nepot. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună! Da, vă ascultăm!
1: Vin cu mesaj de mulțumire din suflet, cu profund respect către toți ascultătorii Plaiului. Dar vreau să încep cu copiii mei, care mi-au făcut o surpriză neașteptată. Le mulțumesc din suflet și vicinilor, surorilor. Și nu în ultimul rând, domnul Ioan de la Mărădean cu soția lui Eudochia, și ne mai era acolo ea, Zinaida de la Pârlița, Zinaida și-alaltă cu familie, că am uitat, să mă ierte cu ei, că am uitat. Și Maria Boieru, Dora de la Chișinău, Maria, cum îi zice și Valentina cu... Nu Valentina, cum o cheamă? Ana Tapalaga cu Ioan de la Căinari. Dragii mei, poate am uitat, poate am scăpat pe cineva, nu mă iertați, eu încă am emoții, vă mulțumesc din suflet și tot ce mi-ați dorit și ne-ați dorit, mai bine zis, să vă dea bunul Dumnezeu înzecit, însutit, cum zice cumnatul meu. Și te rog frumos, Ștefan, îți mulțumesc din nume, din suflet pentru număr. Și să vă mai spun, un cântec din șuști și cântec. Dacă ai găsit, dar am uitat cum se cheamă, Tabără când cu o femeie, despre oameni buni și oameni răi, cum
0: da, acolo. Da, știu despre care.
1: Foarte frumos, dragii mei, vă cuprind pe toți și vă cuprind dulce și vă stimez din tot sufletul. Sănătate vă doresc!
0: Și noi vă mulțumim, sănătate vă dorim și toate bune!
1: Mulțumesc din suflet!
0: Cu mare drag, o seară cât mai frumoasă să aveți!

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate.

0: Top 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Maib.

Bună seara, domnule Ștefan. Prin intermediul dumneavoastră vreau să o felicit pe doamna învățătoare Grițco Elena Petrovna din orașul Orhei, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Vreau să-i urez multă sănătate și bunul Dumnezeu să-i fie mereu alături și aș vrea melodia de Ion Surucianu, Septembrie. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate îi spunem și noi doamnei Grițco Elena, la mai mult și la mai mare. Același număr de telefon 0900 3 de 7 2 de 9.

Bună ziua, dragă Radio Play. Doresc să-mi felicit cumătrul Ion Cașcaval din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă. Îi doresc multă sănătate și succes în toate. Felicitarea vine din partea cumătrilor Simeon și Daniela și am vrea melodia Prieten pe viață. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim. Cu mare drag vom căuta o frumoasă melodie.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara.
1: Bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Da, mamă, o săptămână când mă atinuiesc, vreau și eu, vreau să ascult un cânt. Deci nu uitim cu internetul, uite cum vin, am-o pe radio, play. Nu uitim să ascult nic, dragă.
0: Ați reușit acum.
1: Eu vreau să dau un cânt pentru toți ascultătorii Radio Play. L-am visat pe Dumnezeu de George Nucă. Este dumneavoastră?
0: Nu cred, nu cred.
1: Este?
0: Nu cred că este.
1: Și nu e, nu-i cântită.
0: Nu cred că este, nu.
1: Nu-i? Dar alt cânt e de Sorin Filip, Frunză Verde, Trei Spanașe.
0: Cu mare drag ascultăm această melodie.
1: Și dumneavoastră vă rog mult sănătate și bucurie la familie și sănătate la toată echipa.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, toate bune și o seară frumoasă.
1: Vă mulțumesc că ați ascultat.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune, și vom căuta cu mare drag melodia solicitată.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Domnul Ștefan, cânticul lui Grigore, Papuc, rugă de, pentru părinți, vă rog frumos!
0: Cu mare drag audie melodia!
1: La revedere și o seară bună!
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră, toate bune!

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
2: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
1: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
3: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Kermes în toată Moldova.
4: Skoda. Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: plim prin ea.
1: Bună ziua, dragă Radio Play! Vreau să fac o felicitare pentru cumătra mea, Veronica Costiuc, din satul Dușmani, raionul Glodeni, din partea cumătrilor, Liria și Mihai Fieraru. La mulți ani, dragă cumătră, din tot sufletul îți doresc să fii sănătoasă, fericită și să ai parte de cât mai multe momente frumoase alături de oamenii pe care îi iubești. Să-ți fie inima mereu liniștită, casa plină de căldură și sufletul plin de bucurie. Îți doresc ca fiecare zi să-ți aducă un motiv să zâmbești, iar toate dorințele tale frumoase să devină realitate. Să rămâi mereu omul bun și sufletist care ești și să ai parte de respect, iubire și multe clipe de neuitat. La mulți ani cu sănătate, pace în suflet și multă fericire. Să ai o viață frumoasă și binecuvântată alături de cei dragi. Și am vrea melodia de Lenuța Gheorghiță de ziua ta. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate. Îi dorim și noi, doamnei Veronica, la mai mult și la mai mare.

Bună seara, Radio Play, vă scrie Lidia Condrea din orașul Bender. Aș vrea să includeți melodia care a răsunat la ora 17:38 pe data de 12 septembrie. Vă mulțumesc frumos și noi vă mulțumim. Melodia este de Vlad Berliba, Dragi părinți, și cu mare drag o vom audia pe undele Radio Play.

Același număr de telefon, 0900 3 de 7 2 de 9. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audie melodia de Zinaida Julea, Foaie verde de o cucută. Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și cu mare drag vom audia această melodie.

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara.
1: Așa.
0: Da, vă ascultăm.
1: Sunt Tudor Flaveriț, am fost acolo, așa? La cântului Nicolae Gliu. Of, mi-scos.
0: Care melodie încă o dată?
1: Of, mi-scos.
0: Cu mare drag căută melodia.
1: O seară,
0: o seară frumoasă să aveți, toate bune!

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră aș vrea să audie melodia de Jan Raiburg, Șoferul. Cu mare drag vom audia și această melodie. Mai vorbim cu cineva. Alu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Domnul Ștefan!
0: Da!
1: Cânticul de Mihai Grosu, Drumul de la Moară, dacă se poate.
0: Așa, pe drumul de lângă Moară, da?
1: Da!
0: Cu mare drag, aută melodia și o audiem.
1: Ce vrei?

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan la doar 10.980 de euro. Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan. Dacia da Hermes. Petricani 17.
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara plăieșilor, vreau să transmit un sincer la mulți ani feciorașului nostru Iurie, care face o vârstă frumoasă de 18 ani. Noi îi dorim multă sănătate, realizări frumoase în continuare, să ai parte de respect, dragoste și oameni dragi sufletului și mulți ani înainte. Felicitarea vine din partea familiei noastre, de la părinții Iurie și Ecaterina, de la fratele Vasile și aș vrea melodia de Lilia Focșa. Eu am doi feciori pe lume, vă mulțumesc frumos și noi vă mulțumim la mulți ani băiatului și cu mare drag vom audia melodia solicitată. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Domnul Ștefan, da?
0: Da!
1: Aș vrea un cântic de Elena Soare. Elena Soare, cât rabdă un părinte pentru tot tineretul din Republica Moldova.
0: Vom căuta cu mare drag această melodie.
1: Vă rog frumos, mă numesc Vasile Colac din Chișinău.
0: Așa să fie, multă sănătate, domnule Vasile, și cu mare drag vom audia, vom căuta cel puțin melodia.
1: Mulțumesc frumos, domnul Ștefan. La revedere.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară frumoasă.
1: Seară frumoasă.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audie melodia de Irina Antoci, N-am prietenă ca vecina, să fie pentru toți cei care au vecini și prieteni adevărați. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate să aveți, o seară cât mai frumoasă.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audie melodia de Ion Florea, Anii trec și nu mă întreabă, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia și această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă.

0: Publicitate. Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
1: Škoda.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
3: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
4: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
3: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
5: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
7: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
8: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragi prieteni, avem 4 minute trecute de ore 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și cel mai important, informație de ultima oră. Naționala feminină de fotbal Under 19 a Republicii Moldova a învins selecționata Azerbaidjanului în primul meci amical disputat la Baku. După 2-2 în timpul regulamentar, sportivele noastre s-au impus la loviturile de departajare cu scorul de 5-4. Cele două reprezentative se vor întâlni din nou miercuri, pe 16 septembrie, de la ora 9 dimineața, în cel de-al doilea meci de verificare.

0: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
1: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
0: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60/1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada Lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Republica Moldova se va alătura în perioada 19-27 septembrie săptămânii europene a sportului. Peste 3500 de persoane de toate vârstele sunt așteptate să participe la activități organizate în capitală, în regiuni, dar și în 10 de instituții de învățământ și instituții publice din țară. Evenimentele se vor fi dedicate promovării unui mod de viață activ și sănătos și vor reuni copiii din grădinițe, elevi, studenți, familii și persoane înghetate. Activitățile sunt planificate inclusiv la Chișinău, Călăraș și Năsăud. Campania se desfășoară sub genericul Be Active. Ministerul Educației și Cercetării a subliniat că mișcarea poate fi integrată cu ușurință în viața de zi cu zi și nu presupune neapărat practicarea sportului de performanță. Săptămâna Europeană a Sportului este o inițiativă lansată de Comisia Europeană în anul 2015, iar Republica Moldova participă la această campanie începând cu anul 2018.

0: Radio Play.
1: Fiecare an am încercat să uit absența ta.
2: Republica Moldova a participat la cea de-a 11-a ediție a concursului și expoziției de struguri de masă din România, unde rezultatele cercetătorilor Institutului Național de Cercetări Aplicative și Agricultură, Medicină Veterinară au fost apreciate cu 6 diplome de gradul 1, 2 și 3. În cadrul competiției, colaboratorii secției Genofond și ameliorarea plantelor horicole au prezentat 10 soiuri autohtone de viță de vie, dintre care 5 soiuri fără semințe. Soiurile au fost evaluate în funcție de mai multe caracteristici, printre care epoca de măturare, aroma, consistența boabelor și apirenia. La eveniment au participat cercetători, producători, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, precum și ai instituțiilor și stațiunilor de cercetare, atât din România cât și din Republica Moldova.
0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: pădure îl cuprins. Taci, a dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea!
0: Aie!

0: 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
2: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
1: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

Ești, ce parfum, ce glas gustos. Da, da, da, ce folos. Ne-ai întors sumete dus. M-ai mințit de tot ce-a fost.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Astăzi vorbim despre băutura care te ajută să combați efectele fumatului. Toți fumătorii sunt conștienți de efectele negative pe care acest obicei îl poate avea asupra lor. Însă dependența și obișnuința îi fac să nu renunțe cu ușurință la acest viciu. Din fericire, există o soluție care vă poate ajuta să combateți efectele negative ale acestui obicei nociv. Toxinele prezente în fumul de țigară ajung cu ușurință în sânge, datorită inhalării acestora. Acești compuși chimici cresc șansele de apariție a cheagurilor de sânge și dereglează ritmul cardiac. Din nefericire, fumatul îmbătrânește prematur pentru că blochează cantitatea normală de oxigen care trebuie să ajungă la piele, astfel făcând-o să devină mai rigidă, iar semnele avansării în vârstă se vor vedea mult mai repede. De asemenea, crește și șansa de a suferi de un atac cerebral prin faptul că se favorizează dezvoltarea unui anevrism cerebral. Dacă nu v-ați hotărât încă să renunțați la fumat, atunci puteți încerca un suc care va combate majoritatea efectelor negative ale fumatului. Băutura aceasta este recomandată și de medici pentru a ajuta pacienții care nu vor încă să renunțe la acest obicei, dar vor să trăiască o viață mai sănătoasă și liniștită. Veți avea nevoie de o rădăcină de ghimbir, 2 lingurițe de turmeric, 400 de grame de usturoi curățat și tăiat în bucățele mai generoase, 1 litru de apă și 400 de grame de zahăr brun. Adăugați apa într-un vas, apoi turnați zahărul și puneți pe foc. În timp ce fierbe, adăugați pe rând și celelalte ingrediente și mențineți-l la foc normal până dă în clocot. Lăsați apoi compoziția să se răcească, strecurați-o și puneți în frigider rezultatul. Serviți 2 lingurițe înainte de micul dejun și 2 înainte de somn.

Păi imposibil dacă ai, dacă ai un vis măreț, că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai, să ai vreo 10 vieți. De asta pare atât de greu să înveți când să te aplaudi.

deloc. Na, conectat non-stop. Siri, te rog, realitatea pe hold. Cam asta e lumea despre care vorbim. Știm ce simțim, cine vrem să fim. Avem inimile pline de venin, dar aș vrea să cred că mai știm ce iubim.

Ascultă-mă acum ce-ți spun, dar mai tare te-aș ruga să-mi asculți povestea mea. Când eram un lucușoar, să porni războința, tuna în cer și bătea vântul și gemea întreg pământul, iar în satul cel din vale era plâns și mare jale. Lacrima curgea și voi, plecau bărbați la război.

și lupta cu înverșunare, unde era focul mai mare și nu se cruța deloc, era primul peste tot. Iar în clipa de răgaz, parcă-l văd, parcă ar fi azi,

Zi cu zi vremea trecea, sat cu sat elibera. Și într-o zi de primăvară, într-o zi mai înspreseară, a ajuns cu oastea lui la baște la voinicului. S-a încins un foc nespus, nu s-a dat dușmanul dus. Tot pământul fumega, ziua noapte se făcea. Și atunci a fost să fie, în cei cruntă bătălie, pe voinicul nostru frate, un glonte de la spate, să-l culci pe pate moare. Iar o bombă șuierând, cuțărând, la 2 metri sub pământ. De atunci, vreme o trecut, multe s-au mai prefăcut. Eu, din nuca de la piept, am crescut un lăstar drept. Am crescut copac rotat și învăț și satul drag, care nu știa mea soartă și nici gândul ce mă poartă. Iar soldatul din poveste e crezut fără de veste. El e aici, la rădăcină, și-i păzesc al lui hodină. Și acum, la sfârșit, eu te rog până la pământ, călător, unde-i umbla, la toți le spui așa: voi, pământ și oameni voi, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfânt.

auziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea e lucrul cel mai sfânt. Pacea e lucrul cel mai sfânt.

Plaiul este unul, mama una este. Radio Plai. Este ora 1.

și-a stat Zulica. Și el ne ascunde sticla. Cu bărbatul mă-mpatari, el dă jir, dă

împlinești cu adevărat. Și te port în gândul meu orice fac. Lângă tine respir, lângă tine trăiesc. Simt că am tot ce vreau, că sunt om.